Talofa lava, seo tato watu nupele o sa moa nei tae a fau. Ile lofa male anga lelei o le atua. Ua tato wala faifo I whanunga lelei. Vi ia lava le alofa male faa maoni o le tato mtai sili o le lang. Sa moa, alo maya se yo tato utapua yatu ile atua le nei tae au. Ausu stato pese o le atas tato pese ona ou. Ia leo I tātou se talo